0: år. Kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Bestefar, kan du vipse meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Sommermusikk på Radio 3.

meg kommer alltid tilbake, kommer hjem, gir alt jeg har for deg.

Jeg er kommet i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

rutsjebanen, lest bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer, og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: Karina.
1: Ja.
0: Vet du hva? Jeg elsker deg.
2: Jo, det tenker jeg, Stami.
3: Du hører Lunsjpitt. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hva handler om den sangen her?
1: Den her, det handler om en fyr i bandet. Jeg skal ikke si hvem det er, men han er tvilling.
0: Oi.
1: Og han har bart.
0: Dessverre
1: Mer sier jeg ikke.
0: Er det meg det?
1: Han er litt genert.
0: Håvard, er du klar?
1: Det er egentlig begge.
0: Ja.
1: Er begge dere klar?
0: Ja.
1: Nå må vi bare slutte å snakke hit litt.
0: Okay.

0: Klokka er 17. God sommer.
1: Det går jo ikke an å få det bedre. Det har jeg sagt hele tiden. Bodø er den beste plassen å bo. Radio

0: Bestefar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipse deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

0: 7-1. Tallet 2. Seks. Syv. 24, 2, 4. 13, 1, 3.
1: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var enraderen gått til om Madeleine Normann på tallet 47. De tre siste tallene vi har lest opp 47, 4, 7, 24, 2, 4 og 13, 1, 3. Vi hopper over til toraderen, og neste tall ut det
1: 72, 7, 2. Syttini, syv, ni. Femtitre, fem, tre. Trettifem, tre, fem. Seksti, seks, null. Åttisyv, åtte, syv. Syttisyv, syv, syv. Tjueåtte, to, åtte. Tjuesyv, to, syv. Trettitre, tre, tre. Åtti, åtte, null. Trettini, tre, ni. Trettifire, tre, fire. En, tallet en. Seisen, en, seks. Sekstiseks, seks, seks. Femtini, fem, ni. Sekstini, seks, ni. Femtisyv, fem, syv. Femtiseks, fem, seks. Åttitre, åtte, tre.
2: Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toraderen gått til han Knut Torstensen på tallet 66. De tre siste tallene vi har lest opp 66, 66, 82, 82 og 13, 13. Vi hopper over til treraderen. Jeg vil påminne om at det ene lykketallet, altså 3, ikke lest opp enda. Neste tall ut, det
1: 71, 7, 1. Seisen, en, seks. Syttitre, syv, tre. Førtiåtte, fire, åtte. 52, 5, 2. 42, 4, 2. 9, tallet 9. Sekstifem, seks, fem. Syttifire, syv, fire. Førtini, fire, ni. 10, 1, 0. Tre, tallet 3. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: der var tripperen god. Til han til ho Britt Torresen på tallet 39. Beklager det. Vi går over til eneraderen og neste tall, de tre siste tallene vi har lest opp er tallene 36 36 39 39 og 57 57. Vi går over til eneraderen, jeg fortsetter på eneraderen. Neste tallet ut, det
1: 86 8 6. Åttitre, åtte, tre. Tretten, en, tre. Tjueto, to, to. 10, 1, 0. Sekstiseks, seks, seks. Femten, en, fem.

0: Og der var to raderen gått til han Knut Torstensen på tallet 12. De tre siste tallene jeg leste opp 12, altså 1, 2, 69, 6, 9 og 44, 4, 4. Vi går over til tre raderen og siste rad for spill 4. Og vil påminne om at lykketallet nummer 3 fortsatt ikke lest opp. Neste tall ut, det
1: 21, 2, 1. Sekstitre, seks tre. Femti, fem null. Sekstien, seks en. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Og der var toraderen gått til hun, Mette Klarnes, på tallet 53. Vi, de tre siste tallene jeg leste opp 53, 53, 56, 56, og 82, 82. Vi går over til treraderen, og siste rad for kvelden. Neste tallet ut, det
1: 5, tallet 5. Førtitre, fire, tre. Og da har vi muligens med oss en bingo. Vi kontrollerer.

0: Halvor, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. Radio 3.

0: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.

Jeg kom ned i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Lese bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk I bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!